Na valovima Radio Centra slušate emisiju Glazbeni vremeplov. Nakon Beatlesa tu su Creedence Clearwater Revival i njihov single Suzy Q. Pjesma je Waiter prvi put puštena pred ljeto 68. a snimljena je početkom te godine. Uvrštena je na prvi debi album skupine Creedence Clearwater Revival, koji nosi naslov po grupi. Produkciju su radili Saul Zant i John Fogerty, dok su autori Dale Hawkins, Stan Lewis i Eleanor Broadwater. Slušamo Suzy Q, oni su Creedence Clearwater Revival.

0: radosna vijest.
1: Dobar dan, dragi slušatelji i slušateljice Radiocentra Studio Poreč. Dobar prijam i ugodno praćenje našeg programa žele vam tonski realizator Feodor, te ja, urednik i voditelj ove emisije Anton Toni Brajković.